0: You're now listening to PMN UE.
1: Mahuinga ke leve ki moi pui pui hao malolo. Sino me loto mana mana tu ke tu mau e malolo. Moi mau e dao lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da whono. Kau mga muka dao tutongi ke ki sea e ke kafu. E ke kafu dao senifu, dao lang matai ke dao loto mana mana tu. Moi fka holoanga ke mui au lao lai sino, moi falo dao lang matai foki. Koi kau taha da whono, hanai ke lang matai a koi moi hao manga fawa. Fia fia ke lang matai a tu ke mtori o kalana mon Northland. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau whono for you. Naka evolusiau. Seu toro onono ono favalu porque comia tu pega hila da fono.org he honai da fono lango matai atu ki amu toro
2: matai mafisi ki tului
1: na kai fai totongi mafisi moi muka muka koe sivi he hala fukavau hau mai ki ki tau fi mui hau mai he kau mahala he ngangau kene sa ka mou e fua sivi hau ti tau se sivi ua leo.
0: You're now listening to PMN UE.